0: 뭐지 인스파이레이션이자 이봐지 아무 녹소 다 쓰다 신홍 집 보고 당알듬지 또 뭐지 뭔가 말이지야 나 나 이봐 농자 어디 닐레스 나 오바
1: 시다가
0: 그저서 다 다시 드머드르미 아시바지 오다 다큼 가는 오다 늑치동 돌로디바지 동뜻지바 나 아스야 노다 아스녹 물라 매치미 타마고 말로다지 뜻지야지 오다 아스녹 다금농 그건 뭐 담아고 와루 아 다스마이 마방아루사 이드마작지 곡드다나 아스노 녹지 동지 동드츠 바드마 아슬 다 중디바가 농아스노 이드마바르지 넘드츠다마지 가껏 아스바지 무즈무바 므랄리르다야 가다 좀바지 나서 농주 당아스노 스튜던트마 무서보고 당아다 츠라부르 상자지 그지 필 농아리름스디르상 아스누기 가끗 아중바자기 아스누 다금가 양루즈 아슬 다금가 농늑 지동지 아달록스바지 바일망 사유 다 안아들
2: 시다가 오지 어당 가가다 중바지 나 든독 말해야죠
1: 시다가
2: 근데 야지 당 시다 달리지 제가 아이 퍼스널리 나 어당 아스누 다금 농 익스피리언스 아이가 게나 서나 아장즈거
1: 아네
2: 그지 버서 뭔가 아스누기 가가 꾸이가 중데어 Tazulur share lagi pernah opinion dasar nak dalir, asal kakat pelal lah share do uts pelal lah dalir. Tapi dang iba malah nung dage orang ni sungka takam uts nung ye, asal nugi orang tajang zuk ay gangor. Asal aja dang mas, nene dia kerja mau asih zaman muda dah. Zakana kakat dia kahadang zunga liba ni sungku dibo na nuk cidungya tangar dang alia tegar dibo tu terdrau deh. Kecik bah dasar bangla, tadi si zake nai Tama ko kang ano? Ni nandang dagam o sa do sa dagalier. Tapos no, iba kasama na do ni mga marasa sa do. Ato pa ito ko ni mga tapos mga marasa do. Tapos nang do, ato na inyak ba na sung sunong do marang dagang kasatang mabang waste as ba do ni bukam sa kato ko sa do. Tapos iba mabang do kamsok ba do gi ka nagsidong do ni tama tong do dare. Chuko na dang nung ilis na gear na eh. Ano aji dang mas na? Kakatas ng baya sa no, sundi usit. I got that from Nanta Kaliba to them Zunganiawa, Miss Maria. Kiji was seven la. Kakut canonji. That's why I got your Tamazuan while you're home. Saka Asunoki, Kichi, Nokchi don't know Kakat was on. Yakamatum di Mazu. That's no Kakachai, Asunokum. Tangazuka Akatsubaji. Iba Tangazuki, Asunoki, practically put on Asunok Takam no Kicha Takam no Pinchiausuba, Murang there. Asunokum Takam no Tabula. Asir. Udang ani sungzuk asal success na. Ita macam ya asal tengah orang nuin kuda asal nuk cilia merat tasun keram rauzi macam ya saya. Ano aji tengah masa ni tadi kemulung jang nung tengah debat kali asal aji nuk lah asin apa je. Asal nuk tak kamyang kahang tatsu aku ne. Kahang tatsu asal siji kahang tatsu. Ano aji kecik ba tengah hari inyak sah liba kanu ano inyak sah asal nuk mabangan dua kali tu na. Ano aji kahcik sunga.
1: She's a successful leader. Mata tato kurang dia senok eh, bahaya bu balak kata, dah sebaju na, kecik pas saya bangla baca mesin nong, kecik ujang tu, tasan tasan tu, bayi si teter, na, asal bu nepor temten, bayi mesin nong communicate asal dong, dah jumpa yang nong si teter, asal aja nong masa nong wine sin, nong atali, dah jumpa, na, bayi sayu teter. Asal bo pa takam tua lipa liru pa tu cung cung ada cukula tensok tu terang awal bo tu caca depan tu kangana disiplin nong asal decent sedang nah he tapi ibalan knowledge tu bener pa takam tu aliba agi na pa takam yemya lipa liru inyak sanji cembisine nepor ten ten aliba item acak nong tu kangana quality kalia na kangana standard kalia tau pa caki lite terdi ya aje kakak cakap yang luar dia je, si satu tak pula lah, kisah apa cakap na, asal alimah nunggu cia thaluk orang, kupa alimah nunggu cia serdah sebab tu alimah tentu koneksi tu terjadi apa cakap, orang cungtu tak pula lah cia, vitamin tak pensah tak kemnong liya, teman kacang ada malibah amado na, iba amado kakak pria.